0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30, salama poli 500 grama 5.95, croissant 7 days max 80 grama marku 35, sky orange i limun 2 litra marku 70, više na robot.ba.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Grad Gračanica je u okviru današnje manifestacije Dani Gračanice na ZEPSTU 2026 predstavio svoje privredne potencijale, kompanije, mlade poduzetnike, razvojne projekte i turističke potencijale. Jedna od najrazvijenijih lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu na generalnom BH sajmu ZEPST 2026 predstavila se u zasebnoj sajamskoj hali sa 20 kompanija iz različitih branši. Gradonačelnik Sadmir Džebo poželio je dobrodošlicu zvanicama i gostima, među kojima su bili i premijeri Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona Irfan Halilagić i Nezir Pivić. Naglasivši da je grad Gračanica prepoznao sajam ZEPS kao odličnu platformu za predstavljanje poslovnog ambijenta i kompanija. Ovogodišnji nastup objedinjen je pod konceptom Made in Gračanica, koji treba pokazati da sve što nastaje u ovom gradu, od tradicionalne proizvodnje i porodičnih biznisa do savremenih tehnoloških rješenja. Kompanije iz Gračanice ostvaruju godišnji izvoz od 325 miliona konvertibilnih maraka na 50 tržišta svijeta. Iza oznake Made in Gračanica stoji više od 1500 poslovnih subjekata. Tu je priča o ljudima, znanju, radu, tehnologiji i generacijama koje su stvarale i nastavljaju razvijati gračaničku privredu. Napravili smo značajan iskorak i organizovano nastupili na ZEPS-u. Kako god Zenica predstavlja mjesto okupljanja u sportskom smislu, tako sajam ZEPS treba biti mjesto gdje ćemo okupiti našu privredu i privući investitore sa zapada, rekao je Džebo. Premijer Nezir Pivić je izrazio zadovoljstvo što je grad Gračanica prepoznao značaj i mogućnosti ZEPS-a te odlučio svoju privredu predstaviti na sajmu. Ovo je odličan primjer saradnje i potvrda da ZEPS ujedinjuje. Kao sajam od državnog značaja, ZEPS treba biti mjesto gdje se predstavljaju i povezuju privrede naših gradova, kantona i cijele Bosne i Hercegovine. Posebno mi je drago što danas imamo svojevrstan sajam u sajmu Gračanica na ZEPS-u. Vjerujem da će ovaj nastup iz godine u godinu rasti i da ćemo već naredne godine gledati još veće i snažnije predstavljanje privrede Gračanice, rekao je premijer Pivić. Premijer Irfan Halilagić je čestitao premijeru Piviću i vladi Zeničko-Dobojskog kantona zbog doprinosa oživljavanju ZEPS-a, ukazavši na potrebu uvezivanja privreda dvaju kantona koji zajedno sa kantonom Sarajevo predstavljaju motor razvoja države. Imali smo konferenciju posvećenu putnoj deblokadi Tuzlanskog kantona. Zeničko-Dobojski kanton i Tuzlanski kanton treba adekvatno uvezati kroz izgradnju kraka autoputa Žepče-Tuzla, jer ćemo povezivanjem dva kantona omogućiti još snažniji razvoj ovog regiona i naših privreda, rekao je premijer Halilagić. Generalni BH sajam ZEPS 2026 traje do subote 5. septembra, a na sajmu učestvuje više od 500 izlagača iz 15 država.
0: U programu Radija Breza saznajte više o radu kantonalnih organa, uprave i upravnih organizacija, Skupštine i Vlade Zedo kantona. Informativno, Zedo aktuelno.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: marketing.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
0: RB Radio, najbolji.

Dragi slušatelji, došao je kraj današnjem druženju u jutarnjem programu Radija Breza. Proveli smo zajedno ovih 5 sati od 7 ujutru do podneva, evo, i uz dobru muziku, zanimljive teme i nadamo se pozitivnu energiju koja vam je uljepšala jutro i prije podne. Nadamo se da smo vam bili dobro društvo uz prvu kafu i dok ste hvatali zalet za obaveze koje donosi ovaj dan. Druženje nastavljate sa kolegom Čepom kroz folk popodne. Uživajte u ostatku dana, ostanite mi dobro i pozdravljamo vas do idućeg druženja. Sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

0: Eto, fino se mi pozdravi smo i kada je muzika u pitanju i možemo krenuti kao iz svakog izdanja Folk popodneva, onako kako ste navikli, kako smo navikli. Još jednom ću samo ponoviti da je Viber broj 061-767-592, da su telefoni 032-783-552 i 783-553. Pa uz poziv da nam pišete i da nas zovete, idemo da vidimo šta ste nam do sada pisali. Naša Alma je danas prva. Prva na 100 metara. Presekla vrpcu. Pozdrav tebi, Alenu, i poseban Šačiru. Ako može, Esad plavi. Hteo bi da znaš, hvala. Pa se nešto smije na ovu pjesmu, ne znam šta. Ali u svakom slučaju naći ćemo tu pjesmu za Almu. Pa idemo do 552, prvi poziv za danas. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan, Čepa, kako ste?
0: Dobar dan, fino, jeste vi dobro?
1: Pozdrav vama u studiju i slučateljima Breza Radija iz Sarajeva. Ako možete, da li im kao Ifete Doglad Sanak Memori?
0: Ifeta Doglad Sanak Memori. Evo, pokušat ćemo da je nađemo.
1: Da.
0: Pokušat ćemo da je nađemo.
1: Hvala vam, puno i sve najbolje.
0: Hvala vama. Hvala vama, pokušat ćemo i naći, ako ne bude Ifeta, slučajno ako ne bude, naći ćemo drugu izvođačicu ili izvođača, u svakom slučaju potražit ćemo za tebe. Idemo do 553, halo, halo.
2: Halo, Čepa, kako si?
0: Dobro, kako si nam ti, Šaho?
2: Dobro sam. Ne mere bit bolje koji vama želim dobra Čepa, hoću da vam se izvinim, bogati izvince, što sam ono ja pitala, jer ona pjesma niko je me naručio, možda ako kolega ne može nošta, ja znam da...
0: Nemoj se ti, Šaho, ne sekiraj se, ništa, sve u redu.
2: E, pozdravljam tebe i Alena i Mirhu i Satiju i Džemala i Fatu. Šta li je bila s Fatom?
0: Ne znam, nije nam se javilo odavno.
2: A, e, pjesma je ona, Ivče, zašto lažiš momka svog?
0: Zašto lažiš momka svog, Ivče Ahmedovski, naćemo je, Šaho, za tebe. Hvala ti na pozivu. Hvala ti što si nas zvala, ostani ti naravno uz Folk popodne Radija Breza i dalje slušaj nas, druži se sa nama. E, od Alme idemo do naredne poruke. Idemo do Junk Fooda. Lijep pozdrav iz Džana, ako može za veselu ekipu, pjesma od Halida Beograđanka. Za Junk Food, naći ćemo i to od Halida. Evo Senče, čao, poštovanje, kako ste, jeste li se umorili, pjesma Džani, ne volite srce više, hvala. Pozdrav za Senču, pa je Hike sa nama. Može li Dragan Šaulić, Ljubav je to? Naći ćemo i tu pjesmu za Hiketa. Evo nam i Amele, da vidimo šta nam piše Amela. Pozdrav ide za vas, ako može, muzička od Maje Berović, Džin ili Munada. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Amela iz Srhinja, pa ćemo od Amele do Šačira, ali prije Šačira idemo do telefona 552. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jel može nešto od Kukija?
0: Kuki, ide Kuki.
3: Ide.
0: Hvala vama lijepa, prijatno. Naći ćemo nešto i od Kukija. Vraćamo se Šačiru. Šačir je pozdravio bi brata Ajdina Snahovar Duanu, muzička Meho Hrštić, tvoja kapija. Znači, Meho Hrštić, tvoja kapija, nigdje Alme iz glave nema. Ali eto, šta ćeš, tako ti je to. Zaboravi se Raja, zaboravi se stare ljubavi, sve se zaboravi. Sve, nema. Moja Alma i ti se zezaš, zezaš i na kraju vidiš tako. Čovjeku je dojadilo i nemate više u testamentu. Idemo do 552. Halo, halo.
4: Halo.
0: Da.
4: Veliki pozdrav Čepa tebi i vama svima koliko vas ima.
0: I tebi pozdrav Sejdo.
4: Hvala lijepo.
0: Izvoli.
4: Čepa, mora pjesma lijepa.
0: Da čujemo. Opa.
4: Od Denisa Begovića, što je bilo, bilo.
0: Što je bilo, bilo. Biće pjesma.
4: Hvala lijepo.
0: Hvala, čao, prijatno. Još jedan poziv, 553, halo, halo.
5: Dobar dan, Čepa.
0: Dobar dan, Gornja Breza.
5: Kako ste?
0: Laganini, kod vas?
5: Odlično, nije dobro, vruće, lijeto.
0: Jel vam vodeni dan?
5: Jeste.
0: Ajde, super.
5: U nas je svaki dan vodeni, Boga mi.
0: Opa, vidi, ima se, može se.
5: Ima.
0: Pa ja, fino.
5: Dobro je sve.
0: Ja, kod mene da je svaki dan vodeni dan, ja nikad ne bi nazvao folk podni. Sam bi pio vodu i kupio
5: jel,
0: se.
5: Jel, a kam padolit, kam padolit.
0: Ništa to, ništa, sam voda.
5: Aj. Ali i frižidera treba.
0: Jest, što hladnija, ono pred da se zaledi.
5: Baš je dobro.
0: Mrzla ona, znaš.
5: Aha, e ona Snježana Đuršić. E sad ona pjesma Crna jeli, kako se zove, kako je tača naziv?
0: Srna se zove pjesma i bit će za vas.
5: Dobro, hvala, prijatno Čepa.
0: Hvala vama lijepa, pozdrav Gornjoj Brezi. Alma nastavlja pisat svoje traktate, kaže da sve plaće ovo što se tiče šačira, a ovo ostalo, neka te Bona, neka te, uživaj, uživaj. Idemo dalje, Viber broj 0617-67592, Folk popodne Radija Breza je sa vama, nemamo poruka više, ali očekujemo novi blok koji ćete nam poslati uz pozive. Nešto.

0: Erbe Radija.
1: 13.03, Folk popodne Radija Breza ide dalje. Samo da prije novih poruka i poziva odgovorim našem slušatelju Tariku da Ifeta Doglod pjesmu koju je on tražio ima samo u live verziji, dakle to su neke snimci iz kafana, restorana ili slično, tako da nismo u prilici i mogućnosti da to pustimo, ali mislim da će pjesma biti u izvođenju drugog izvođača ili ti izvođačice, to jest pjesma je bila. Eto, malo pojašnjenje na samom početku, idemo mi dalje. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Dobro, da vidimo šta ste nam pisali. Alma, ti si fakat mahalša žešća, tebi lijeka nema s tim. 552, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ide veliki pozdrav vam u studiju Ređi.
1: Hvala.
2: Ide pozdrav za moju porodicu, za moju suprugu, ako može muzika gleda.
1: Da čujemo.
2: Dinam Sakić, kuda ide, sreće moje.
1: Ide pjesma za vas.
2: Hvala.
1: Hvala lijepa, prijatno. Idemo do 553 telefona, da vidimo šta nam je Šaha sada priredila.
3: E, Čepa, izvinite, bogat, što sam odmah imao naroda još da nešto možda ne pišu. Zovem, naručili mi sa gosti da dođu pa da završim jo.
1: Da čujemo Šaho.
3: Oni, pjesma je nad izvorom Vrba se nadnijela, a pozdrav tebi, Mirhi i Jelenu. I ugodno vam popodni.
1: Hvala lijepa Šaho, čekaj goste. I vama lijepo druženje želimo. Pa ćemo se vratiti porukama. Joj, Alma, Alma. Omer je sa nama, veliki pozdrav svima u studiju. Evo, jedva u jagmi da se javim, bilo povećanje penzije Marku i po, pa poletih na pijacu, poleti u mesaru. Satrao se živ, ako može Rizo, kad me nose na tabutu, lijep pozdrav od Omera. Ne znam jesli uspio sve to u tim objektima potrošiti tu Marku i po, ali u svakom slučaju nek se ti potrudio. Idemo do Adise, kaže Adisa, pozdrav za vas, pozdrav za našu dadu kojoj se samo spava, ako može muzička za nju od Osmana Hadžića, Spavalice moja. Dakle, Osman iz Hadžića, Spavalice moja. Pa je Hike sa nama. Ima li nešto od našeg rahmetli Begeta, bit će i Bege, imamo nešto mi u našoj arhivi, naravno uvijek, tako da će biti i Bege. Nermin piše, pozdrav za vas u studiju Režije, poseban pozdrav za armirače Tibra Pacifika i Edhira Brkića. Muzička Mitar, ja sam ti Bosanac, ugodan dan vam želim. Dobro. Moamer kaže, pozdrav Čepa, može li Adela Šečić pjesma Samo ti poželi? Dobro, Moamere. A Šačir piše, veliki pozdrav za Almu iz Nerca, muzička za Almu, Jana Prolaznica. Jaja, prolaznica, prolaznica, tako i treba Šačre. Kad dođe tamo blizu Fojnice, samo nek prođe kroz Fojnicu i nek nabere. Evo nama naše Alme, druge, dobar dan, pozdrav za sve, može li Šemsa, što me pitaš? Kako živim, bit će. Skeja piše, pozdrav, pozdrav za Radio Brezu, može li pjesma Sinan Sakić, Reci sve želje? Reci što treba, ide i Sinan. Pa je sa nama Tanja, koja nam kaže, kratko jasno, pjesma Moja ti otvorena kuća, lijep pozdrav od Tanje Kiseljak. Moja ti otvorena kuća, ja mislim da je Hajrija Gegaj. Alma, šta je sad? Za koga ja navijam, za tebe ili Šačra? Ja sam neutralan, ja sam vaš supervizor. Kontrolšem vas i kanališem kad skrenete s puta. Jednostavno, držim vas na nivou nekom. Ako vas ja popustim, gotovi ste. Idemo dalje, Viber broj 061-767-592, Folk popodne Radija Breza je i dalje sa vama. Tipkajte, pišite, kasnije zovite, radite što...

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erde Radija.
1: Evo nas ponovo zajedno u Folk popodne u Radija Breza, 13 sati 35 minuta. Provodimo lagano, ugodno ovo lijepo vrijeme. Nije nešto pretjerano vruće danas, ali u svakom slučaju da to ne prizivam, da ne bi bilo još toplije. Mi ćemo se bazirati na vaše poruke i pozive. Viber broj 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 553. Pa da vidimo šta ste nam to pisali. Jermina je sa nama, kaže: pozdrav za vas u studiju režije, ako može pjesma od Hakale i Kafanđe, Otvori kafanu. Naćemo, Jermina, i tu pjesmu za tebe. Pa je Mirza sa nama: veliki pozdrav za sve vas, kako ste? Dobro, kako si ti, Mirza? Može li muzička od Hakale i Lutalca? Ej, što ćemo Hakalu morat raspoređivati. Nazifa, selam za vas u studiju režije, ako može Kemal Carinik, hvala. Biće i za Nazifu Carinik. Aziza: ćao, ako može pjesma od Emira Brunčevića, Po vašoj želji. To ćemo prepustiti režiji da vam ispuni muzičku želju. Hike piše: bi li mogla Šemsa, Zašto si se napio, za Društvo na brdu. Eto, to su muzičke želje i poruke koje su pristigle do ovog trenutka. Poziva trenutno nemamo, pa ćemo mi ići dalje na preslušavanje vaših muzičkih želja. I dalje je Viber broj 061-767-592. Telefoni ostaju isti, upravo zvoni 552. Što bi se započe jezik, nešto, šta li je?
2: Opet ja, Čepa.
1: Neka tebe.
2: Može li pjesma Očanije, Zdravo svima?
1: Zdravo svima.
2: Jest.
1: Zdravo svima.
2: Hvala vam, živli.
1: Sretno i prijatno. Eto, ja rekoh i Viber broj, rekoh i brojeve telefona. Na vama je da tipkate, da zovete, a mi idemo na preslušavanje vaših muzičkih želja.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za petak, 4. septembar 2026. godine. I danas smo se lijepo družili od 12. kusur, pa evo sve do pred 17 sati. Vikend je pred nama i naravno mi vam predlažemo da ukoliko ste u mogućnosti ovaj vikend provedete što ugodnije, ako imate naravno i tu mogućnost da otputujete negdje, odmorite se dobro, restartujete za novu radnu sedmicu. Što se tiče ekipe koja je bila sa vama u Folk popodnevu, ta ekipa vam želi ugodan vikend.

0: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
1: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
0: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubruste Violeta Maxi 3,75. Vaš robot.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se, i ostavljen

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

svega ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,